Channel Africa, the African perspective. Ikiwa wewe ni msanii chipukizi na unayetaka kutambulisha muziki wako kwa hadhira pana, au unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema: lebo, alama ya siri ya ISRC, kichwa, mwigizaji, mtunzi, mchapishaji, mwandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika, mtazamo wa Kiafrika.

0: website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za.
1: Zilipendwa na Jean de la Croix.
2: Tuanzie kwenye jina J dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
3: Yeah, J dollar. Hiyo J ni herufi ya kwanza jina langu, ninaitwa Jackson Raymond Otoro. Na dola imetokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikajiita dola.
2: J, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
3: Yeah, mimi huwa naandika kitu tofauti, naimba muziki wa aina tofauti.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: The ripe music all the time. Channel Africa, the African perspective.

0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
2: Yeah, J Dollar hiyo J nilicho kwanza jina langu niitwa Jackson Raymond Otoro. Na dola imetokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikaliita dola.
1: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
2: Yeah, mimi huwa naandika kitu tofauti, naimba muziki wa aina tofauti.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

0: moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa Bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa inathamini mchango wa taasisi za dini katika utoaji wa huduma za kijamii, kuimarisha amani na kukuza maadili ya jamii. Na jaribio la dawa mpya zinazolenga kudhibiti virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo imeanza rasmi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa umeanza kwa jaribio la kikatibu na dawa mbili zinazoweza kutibu virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, huku mgonjwa wa kwanza tayari akishiriki katika utafiti huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa WHO, zaidi ya visa 1400 vya Ebola vimethibitishwa nchini DRC na watu 438 wamefariki dunia kutokana na mlipuko huo ambao pia umeathiri Uganda na kutangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Hadi sasa hakuna chanjo wala dawa inayoidhinishwa kimataifa kwa ajili ya kutibu aina ya Bundibugyo. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema jaribio hiyo yanatoa matumaini ya kupata tiba salama na yenye ufanisi ambayo inaweza kupunguza vifo na kuimarisha mwitikio dhidi ya milipuko ya Ebola. Utafiti huo unafanyika kwa ushirikiano kati ya WHO, taasisi ya utafiti ya afya ya umma ya Kongo, taasisi ya Ubelgiji ya magonjwa ya tropic na kituo kikuu cha Oxford. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa inathamini mchango wa taasisi za dini katika utoaji wa huduma za kijamii, kuimarisha amani na kukuza maadili ya jamii. Aidha, wamewataka viongozi wa dini kuendelea kushirikiana na serikali katika kuimarisha malezi bora kwa watoto na vijana kama msingi wa kujenga taifa lenye ustawi, ushirikiano na maendeleo endelevu.
3: Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaamini kuwa maendeleo endelevu hayawezi kupatikana kwa serikali pekee, bali yanahitaji nguvu ya pamoja kati ya serikali, taasisi za dini, sekta binafsi, wananchi wenyewe. Katika dunia inakabiliwa na changamoto za migogoro, kuporomoka kwa maadili na ongezeko la ubinafsi, ujumbe wa damu azizi ya Kristo kwa upendo, upatanisho na mshikamano unahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Kupitia maadhimisho haya, naomba tukumbushane sisi sote mababa na waumini, tunapaswa kuendelea kulipa uzito swala la malezi bora.
2: Mvutano wa kidiplomasia umeibuka kati ya Ghana na Afrika Kusini kufuatia taarifa zinazokinzana kuhusu kifo cha raia wa Ghana wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yaliyofanyika Juni 30 nchini Afrika Kusini. Serikali ya Ghana inadai kuwa Bashiru Isaac aliuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la Kailicha mjini Cape Town wakati wa vurugu zilizohusishwa na maandamano hayo. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo ikisema mwathiriwa alikuwa kwa Bena Boagen aliyepigwa risasi katika eneo la Nyanga siku moja kabla ya maandamano kuanza, na kwamba tukio hilo linahusishwa na uhalifu wa unyang'anyi na si chuki dhidi ya wageni. Kutokana na tukio hilo, Ghana imewasilisha malalamiko rasmi kwa serikali ya Afrika Kusini kupitia idara ya mahusiano ya kimataifa na ushirikiano na idara la polisi, pamoja na kuiomba tume ya Umoja wa Afrika kushughulikia madai ya mashambulizi dhidi ya raia wake. Wakati huo huo, mamlaka za Afrika Kusini zimesisitiza kuwa maandamano yalikuwa ya amani na utulivu kwa kiasi kikubwa, licha ya matukio ya uporaji na kukamatwa kwa takribani watu 900 kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo makosa ya uhamiaji. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Jambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Leo ikiwa ni Ijumaa, Julai 3 mwaka huu 2026, na kabla yote tumsikilize Manasi bin Bendera aweze kutujuza machache tu kutoka katika habari za michezo hapo baadaye. Ni yapi
2: machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na mbwea wa Jangwani wa Algeria wametupwa nje ya kombe la dunia baada ya kula kichapo cha mabao 2-0 na Uswisi, na kocha wa timu ya taifa ya Senegal ametangaza kujiuzulu rasmi wadhifa wake siku chache tu baada ya Simba wa Teranga kutolewa katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia la mwaka 2026 kufuatiwa kipigo dhidi ya Ubelgiji.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba mapato ya kahawa kule nchini Uganda yameweza kupungua kwa takriban asilimia 38 kwa mwaka hadi mwezi Mei mwaka huu. Na mengi tuliyokuandalia siku hii ya leo ni ripoti mpya ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Inasema waasi wa AFC M23 wanaendelea na mpango wao wa kuanzisha kile wanachokiita Jamhuri ya Shirikisho la Kongo, huku wakijenga mfumo mbadala wa utawala katika maeneo yanayodhibiti. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amefikishwa Mahakama Kuu ya Tanzania hii leo Ijumaa kwa ajili ya kusikiliza kwa ombi la mapitio lililowasilishwa na upande wa mashitaka kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili. Leo ikiwa ni Ijumaa ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani kesi ya mwenyekiti wa CHADEMA Mheshimiwa Tundu Lissu inaweza kuwa na athari gani kwa mazingira ya kisiasa nchini Tanzania? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini unaweza kutusikia kule Uvira tunasikika kupitia radio reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia radio Ebala Misisi 101.1 MHz, kupitia radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, radio Oasis Congo FM 89.5 MHz, na radio Tele Espoli 94.3 MHz. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia ukitaka kuweza kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. Lakini pia kumbuka tu kwamba, msikilizaji, matangazo haya yameandaliwa naye si mwingine ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu, na moja kwa moja tunaanza na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kutoka kule nchini Tanzania. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amefikishwa mahakamani mapema katika Mahakama Kuu ya Tanzania hii leo Ijumaa kwa ajili ya kusikilizwa kwa ombi la mapitio lililowasilishwa na upande wa mashitaka kuhusiana na kesi uhaini inayomkabili. Kulichambua hili tunaungana naye Wilfos Ngoto, yeye ni mwandishi wa habari kujitegemea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam Tanzania hii leo?
4: Haya, hapa Dar es Salaam ni njema kabisa, heri bila shaka. Huko pia mnaendelea vizuri hapo Afrika Kusini? Jana
0: hapa ni kwema. Na kubwa zaidi leo katika mitandao ya kijamii tumeshuhudia huko Tanzania mwenyekiti wa chama cha maendeleo na demokrasia Chadema Tundu Lissu amefikishwa mbele ya mahakama kuu ya Tanzania hii leo Ijumaa Julai 3 mwaka huu kwa ajili ya kuweza kusikilizwa kwa ombi la mapitio lililowasilishwa na upande umeshitaka kuhusu kesi ya uhaini dhidi yake. Pengine taarifa ikoje?
4: Kali kabisa, kama ambavyo umeona kwenye vyombo mbalimbali vya habari vya huku nchini kuhusu kesi hiyo, na ni kweli leo inaendelea ndani ya mahakama kuu masjala ndogo hapa jijini Dar es Salaam. Na kwa takwimu ni takriban siku 450 zimepita tangu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuendelea kushikiliwa rumande akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Katika kipindi hicho chote kesi hii tumeshuhudia inaendelea kutajwa mahakamani, mashahidi yanaendelea kusikilizwa, huku mjadala pia wa umma ukizidi kushika. Sasa swali ambalo tunaweza tukajiuliza ni kwamba Lissu ana hatia au hana hatia, sio swali hilo la msingi, kwa sababu hilo ni jukumu la mahakama. Sasa swali hasa ambalo watu wengi wanazuoni na wachambuzi mbalimbali wamekosoa ni je, kesi hii imekuwa mtihani wa mfumo wa haki wa Tanzania? Sasa hili katika mifumo ya kidemokrasia duniani, kesi zinazohusu viongozi wa kisiasa huwa hazihukumiwi kwa uamuzi wa mwisho pekee, bali hupimwa pia kwa namna ambavyo zinaendeshwa. Sasa taratibu zinaonekana kuwa za haki, ama je, kesi inasikilizwa kwa uwazi, je, inamalizika ndani ya muda unaofaa, na kadhalika na kadhalika. Sasa kwa upande wa serikali, msimamo umekuwa kwamba sheria lazima ifuate mkondo wake bila kujali nafasi ya mtuhumiwa. Hakuna aliyejua sheria na mahakama ndiyo yenye mamlaka ya mwisho kwa kesi hiyo. Lakini kwa upande wa Chadema, mawakili wa kesi na baadhi ya wachambuzi wa siasa, hoja imekuwa tofauti kidogo. Wanaona muda mrefu wa kesi na mazingira yake yanayofanya kesi hiyo ionekane zaidi shauri la kawaida la jinai, na hivyo kuendelea kuzua mjadala wa kisiasa ndani na nje ya Tanzania.
0: Na tumeshuhudia mara nyingi kumekuwa kuna kuhairishwa kwa shauri hili. Pengine leo haswa baada ya kesi hiyo kusikilizwa au kuwasilishwa mashauri hayo, nini sasa kinafuata mpaka sasa hivi? Je, kuna taarifa zozote ambazo zimetolewa kutoka katika mahakama kuu ya Dar es Salaam Tanzania?
4: Mpaka hivi sasa mahakama bado inaendelea na proceeding, kwa maana hiyo tukizungumza hivi sasa bado kesi inaendelea kusikilizwa ndani ya mahakama. Taarifa za mwenendo wa kesi hiyo bado hatuja, kwa sasa hivi ni mapema sana kusema mahakama itasema nini, lakini nafikiria kwa ikifika paka jioni tunaweza kujua sasa mwelekeo wa kesi hiyo ukoje. Lakini kumekuwa na malalamiko kama ambavyo pia nasema kwamba kesi hii imekuwa ikipiga tarehe sana, na leo wanaahirisha, wanaita tena, lakini hapa katikati imekaa muda mrefu sana pasipo kusikilizwa tena. Sasa hili limesikilizwa hapa siku ya leo, na watu wana shauku kubwa sana kufahamu sasa mahakama itasema nini juu ya kesi hii, kwa sababu wengine wakisema kwamba ni utashi wa kisiasa, wengine wakisema Lissu anaendelea kushikiliwa kwa sababu tu fulani fulani. Kwa hiyo maneno yamekuwa mengi, lakini mwisho wa siku mahakama hasa yenyewe ndiyo inakuwa na meno ya mwisho kuamua kwamba huyu mtu ni ana hatia ama la. Kwa hivyo nafikiri kwa sasa ni mapema sana kusubiri mpaka mahakama sasa itakapotoa neno lake la mwisho, kama itaahirishwa tena ama itakuwa leo ndio ilitoa mwelekeo ambao pekee tunaweza kujadili. Lakini kwa hivi sasa tukizungumza, bado kesi iko mahakamani na shughuli zinaendelea, na taratibu za kimahakama bado ziko zinaendelea mahakamani.
0: Na turudi sasa tuangalie katika swala zima la hali ya usalama ilivyokuwa mahakamani toka asubuhi mpaka mchana huu. Je, hali ya usalama ikoje? Kuna utulivu kutoka kwa wafuasi wa mwenyekiti huyu wa Chadema Tundu Lissu, au hali ikoje kutoka katika upande wa pili, uhaso katika wanachama na wafuasi wa Chadema?
4: Kwa leo hali ni shwari. Kwa kipindi kile cha mwanzo, siku zile za mwanzo za usikilizaji wa kesi hii, kidogo kulikuwepo na rapsha za hapa na pale, kwamba watu walikuwa bado hawajakubali wakiona kama Lissu hajatendewa sawasawa. Lakini kwa hii leo mahakama iko shwari, licha ya kuwa kwamba katika viunga vile kuna kumezingirwa na vikosi vya ulinzi na usalama viko pale. Tunafahamu kwamba Lissu ni kiongozi mkubwa wa chama kikuu cha upinzani, kwa maana hiyo ana wafuasi wengi. Chadema ni moja kati ya chama chenye nguvu sana, ambacho ndio kina minyana ya serikali kwa namna moja na nyingine kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo askari wanakuwepo tu kuhakikisha kwamba wana maintain hali ya usalama inabaki kuwa shwari, lakini hakuna shughuli zozote ambazo zimeonekana leo kukinzana na taratibu za kiusalama. Mambo yako sawa, lakini pia nadhani hili limechangia kutokana na msiba wa aliyekuwa dereva makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia maendeleo Chadema jini hechi, ambaye shughuli zingine pia zinaendelea. Kwa hiyo kuna wanachama wengine wako Kigoma huko kwa ajili ya kufuatilia swala hilo la uchunguzi wa ule mwili. ndio kwamba kifo chake kimetokana nini. Kwa hiyo kumekuwa na tension, kuna kesi inaendelea huko Dar es Salaam, lakini pia kuna wanachama wengine na macho na masikio ya wengi ambao wanafuatilia siasa za Chadema yako pia kigoma kutaka kujua hasa dereva ile wa Makwame mwenyekiti wa chama hicho amekumbwa na nini. Kwa hiyo ndio maana leo kumekuwa na hizo sintofahamu ama pande zimejawanyika, walioku mahakamani lakini vile vile wale ambao wanafuatilia sakata lile ambalo limetokea kule mkoa ni Kigoma hapa Tanzania.
0: Wilfos Ngote, umezungumza vizuri sana na asante kwa kutupa pia habari zingine na yanayoendelea kuhusiana na kile ambacho kimetokea kutoka kwa kifo cha ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mimi nikushukuru sana, lakini kama kutakuwa kuna lolote basi usisite kuweza kutujuza ili tuweze kuwafahamisha wasikilizaji wetu wa Channel Africa.
4: Bila shaka haya mnani nikutakia la heri hapo na tutaendelea kujuzana kadiri tutakapokuwa tukipata taarifa hizi, basi wasikilizaji wetu waendelee kuwepo tu hapo. Bila shaka watakuwa na paka mawili matatu ambayo tutakuwa tukiyapata na tutakuwa tunaendeleza kwao.
0: Mimi nikushukuru sana.
4: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa ni mwandishi wa habari lakini pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Dar es Salaam Tanzania, Wilfos Ngoto, ambapo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania mapema hii leo Ijumaa. Tupate mapumziko mafupi.
5: Ritmos e cultura. Conchaco Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
6: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuvauta sona chakunzi kurana.

0: Últimos em Cultura, com Jacob Tivani, todos domingos das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na baada kutoka kule Tanzania, ni kukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaweza kuwa na athari gani kwa mazingira ya kisiasa nchini Tanzania? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Tanzania, sasa tuelekee kule DRC ambako tunaambiwa kwamba ripoti mpya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema waasi wa AFC na M23 wanaendelea na mpango wao wa kuanzisha kile wanachokiita Jamhuri ya Shirikisho la Kongo, huku wakijenga mfumo mbadala wa utawala baada katika maeneo wanayodhibiti. Awali Beri Jean de la Croix alifanya mahojiano na mbunge mstaafu DRC mheshimiwa Kizebro Kasereka kutoka Kinshasa DRC. Abedi alimuuliza kama yeye binafsi anashtushwa na taarifa hiyo. Mheshimiwa Kizebro Kasereka alianza kwa kutoa mtazamo wake.
3: Mimi sishtushwe kabisa na taarifa hizi, kwa sababu ni kile ambacho alikitarajia hapo tangu awali, wakati muda fulani kuna mmoja yao ambaye alisema watafanya ambao wanaita sudanization, yani kuweza kufanya Kongo kama Sudan. Na hiyo ambao wanaita ambao imefuchuliwa sasa ni kuendelea na ile malengo ambao walikuwa nayo, na hiyo kabisa hainishtue. Ya kusema ni kwamba viongozi wetu wa DRC ndio wangeona namna gani kuweza kukata hiyo chain ili isiweze kuendelea, lakini namna ambako tunaendelea wanaweza kufikia hii jamhuri ambayo wanaitarajia na itaweza kuweko.
4: Pengine sasa tuangalie, okay. Unadhani hatua ya FCM 23 ya kutaka kuanzisha Jamhuri ya Shirikisho la Kongo inaweza kuwa na athari gani kwa mustakabali wa DRC?
3: FCM 23 kuweza kuanzisha jamhuri hiyo ina hatari kubwa kwa DRC, kwa sababu huenda wanaweza kuigabula Kongo kwa vipande, na huenda ambao wanakuwa majimboni sawa Katanga na penginepo, wengi husema kwamba ni mahali ambako tayari wametayarisha ili waweze kumiliki maeneo yenyewe. Ni kusema inaweza kuwa na shida, na wakati tunasema kama inji yetu itabaki moja bila kugabuliwa, inaweza kutuletea shida na kuona kama inji sasa yetu inagabuliwa, na kuna kwa maeneo ambayo sisi ambao tunakuwa Kinshasa tuwezi kupafika tena. Ili tuweze kupafika lazima tuweze kulipa visa na mambo mengine, na hiyo itakuwa shida, kwa sababu ambako tunaelekea kama mambo ya ambayo yalitarajiwa kuweza kusainiwa au kuweza kumaliza vita hii haitamalizika, hiyo jamhuri ambayo yao wanaitarajia kama nilisema hapo awali itaweza kutimilika.
4: Kuna wachambuzi ambao wanasema kwamba taarifa hizo hawaziamini, labda kwa mujibu wao wanasema kwamba ni pressure tu ambayo M23 wanataka kuiweka kwa serikali ya Kinshasa. Nini mtazamo wako?
3: Mtazamo wangu ni kwamba sio pressure, lakini namna wanavyosema hapa ni nadhani kwamba ni jambo ambalo wanataka kulikamilisha, kwa sababu kama vile ripoti iliweza kusema moja kati ya waliokuwa maraisi wa Kongo wa DRC hapo awali, wakati jina lake limeanza kutajiwa na kuona hapa mbele, ni kusema yule ambaye ameongoza wakati ameona kama mamlaka hanayo tena, anafanya mbinu zote ili aweze kumiliki eneo fulani, na huenda anatafuta watu ambao watajiunga pamoja naye, na hiyo ndiyo shida ambayo jamhuri yenyewe inaweza kuwa na nguvu, na ni mwenyewe aliweza kutamka kwamba tuweza kufanya ambao tunaita sudanization, na hiyo ndiyo shida. Na ni woga wangu kusema, mimi sione kama ni pressure tu, nafikiri kuna jambo nyuma ya mambo haya.
4: Je, unaamini juhudi za kidiplomasia zinaweza kumaliza mgogoro huu au zinahitajika hatua nyingine?
3: Juhudi za kidiplomasia ndiyo zinaweza, lakini kuna hatua zingine ambazo tunazoea kuzitaya kila siku. Kuna juhudi za kidiplomasia zinaweza kumaliza jambo hiyo, kuna juhudi za mazungumzo ambazo huenda wengi wanakataa, lakini tunafikiri kwamba mazungumzo bila ikataziwe, watu wanaweza kuzungumza na kuona kipi kifanyike, tuzungumze kama wakongomani. Na hatua ya tatu ni kuona vita ifanyike namna gani, sababu namna ninavyozoea kusema kila siku, dawa ya moto ni moto, na wakati moto umewaka, yule ambaye atakuwa mshindi anakuwa mshindi na mambo mengine yanaendelea.
4: Swali la mwisho, kwa mtazamo wako, jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua gani kufuatia madai haya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa?
3: Nafikiri wao vile hawangekuwa tu kwa maandishi au kwa masemi, wangeweza kukamata hatua fulani ili kuweza kuisaidia kuweza kumaliza mizozo hii, na hao watakuwa wamesaidia maeneo au nchi ya yetu ya DRC kuweza kukamata au kurilia usalama ambao unahitajika ndani ya nchi.
4: Mheshimiwa Kizeraboka Sereka, shukrani kwa kuzungumza nasi.
3: Asante sana.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule DRC, ni kwamba ripoti mpya ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema waasi wa AFC na M23 wanaendelea na mpango wao wa kuanzisha kile wanachokiita Jamhuri ya Shirikisho la Kongo. Tupate mapumziko mafupi.
1: Madapiri pazoshitika. Madapiri pazoshitika.
5: Mungolona za maendedwe antu mchigao cha kumwela kwa Afrika la sami la dzudzula nkhanza zomwe magulu ena mdziko la South Africa kushita kwa anthu obwera opanda mapepala omwe akukhala mdzikolo. Mungalankhulepo zotani pa zomwe zikuchitika ku South Africa pomwe anthu obwera omwe akukhala opanda mapepala akuthamangitsidwa.
6: Nkhani imeneyi ndi nkhani yomvesa isoni kwambiri chifukwa ikuchitika pamene anthu ambiri akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna, chifukwa anthu amachoka maiko osiyanasiyana chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni.
1: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
7: Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports and cultural updates. channelafrica.co.za.
2: Tukitazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa tuelekee kule Kenya. Baada ya DRC, ni kwamba kule Kenya ripoti kituo cha utafiti kuhusu idadi ya watu na afya barani Afrika imeonyesha kuwa maelfu wanawake nchini Kenya wanaendeleza kupoteza maisha kutokana na utoaji mimba usio salama. Na kwa taarifa hii moja kwa moja tupate kusikiliza taarifa hii.
8: Tende kuzungumzia kwa wazi walakini mitendo ambayo imekuwa nikiendelea kwa kisiri, na nimekuwa nikiendelea kwa kina dada wengi hasa wachanga katika taifa letu la Kenya. Utoaji wa mimba ni hatia, ndio maana mara nyingi wale watu ambao wanahusika na mambo haya wanafanya chini chini, bila wengi kukuwa na leseni na wengi kufanya kinyume na sheria.
4: Na kwa mujibu wa tafiti, utoaji mimba huo unatokana na nini? Pengine sababu ambazo ziko nyuma ya utoaji mimba huo ni kitu gani?
8: Mara nyingi mambo haya yanafanyika katika vile vitongoji duni. Kunapata mara nyingi wale wasichana wachanga ambao hawajafikisha umri kamili, ambao wanaona kwamba wakiweza kubeba ama kulea hilo mimba basi itakuwa changamoto kwao, ndio wana kwenda kwa njia ya mkato na kutoa mimba ambayo inaleta majanga. Mara nyingi tunaweza kushuhudia kwamba wale wanaofanya shughuli hii hawajahitimu, na mara nyingi unapata wale wanakuja damu hadi na haga, na mara nyingi tembelei jamii inaweza kuficha azileti waziwazi katika umma. Na
4: tuangalie sasa, pengine serikali inapaswa kufanya nini ili kupunguza vifo vinavyotokana na utoaji mimba usio salama?
8: Kulikuwa katika bunge la kitaifa kulikuwa na mjadala ambao ulikuwa unasema kwamba shughuli ifanye ile halali aswa kwa yule mama ambaye ana ambaye ako katika hatarini ya kupoteza maisha yake, kama inamaanisha kwamba yule mtoto amebeba itawezesha yule mama kuaga ama kupoteza maisha, basi inakuwa vyema ile mimba kutolewa. Walakini sheria hilo liende kimya na hadi wa sasa hatujapata mwelekeo wowote. Walakini serikali inafaa kuaswa, wizara ya afya inafaa kuwa kipaumbele zile mitaa za mabanda na kadhalika, na kuelimisha, na pia huko katika manyumbani kuelimisha wasichana wachanga dhidi ya mimba ya mapema, kuwashinikiza kwamba waendelee na masomo na wawache mambo ambayo itawapeleka katika njia panda.
4: Hilo tayari ni tatizo. Pengine tusaidiane sasa kuangalia dawa ambayo inaweza ikasaidia. Unadhani elimu ya afya uzazi na uzazi wa mpango inaweza kusaidia kupunguza tatizo hili?
8: Kwa kweli hiyo ni changamoto. Mimi kibinafsi nimekuwa kipaumbele katika sehemu natokea, nimekuwa nikipigana sana na vita. Kuna wale vijana ambao tunasema waendeshaji hizi motorcycles katika Kenya tunaita bodaboda.

0: sababu hili janga kuu ambayo inakondoa macho. Naam.
1: Sasa kwa mtazamo wako, changamoto hii ni ya sekta ya afya pekee au pia inahusisha jamii na sera za serikali?
0: Changamoto hii ni ya jamii kwa jumla. Kama wewe mzazi, kitu la kwanza unafaa kumwangalia mtoto wako, akuwe wa kiume, akuwe wa kike. Wa kiume mfundishe kwamba asiende kiholela kwa mapenzi ama kufanya tendo la langono ili aweze kumpachika mtoto wenyewe mdogo mimba, na ni sheria ambayo iko katika taifa hili, ukiweza kumpachika mtoto wa chini ya miaka 18 mimba, basi utaweza kufungwa kwa maisha ama upate kichapo kia hali ya juu. Wazazi, walimu, makanisa, serikali na kila mtu na viongozi wote waje pamoja na kuweka jambo hili wazi. Mara nyingi katika historia ya Afrika, mambo ambayo inahusu ngono kidogo watu hupenda kuongelea kwa umbali sana. Na
1: kabla sija kuache uondoke, unadhani ni hatua gani jamii inaweza kuchukua kusaidia wanawake kupata huduma salama za afya ya uzazi?
0: Katika taifa letu la Kenya, mambo ya afya iliweza kukua devolve, ikapelekwa katika serikali za gatuzi ambayo ni serikali 47. Na kidogo mara nyingi tunasema corruption, ufisadi, kina mizizi katika serikali hizi. Kwa wanafaa kufanya, wanafaa kuwasaidia kina mama, wanafaa kuwasaidia wale wasichana wachanga, wale kina mama wachanga dhidi ya janga kuu ambayo inakondolea macho. Wangeweza kumakinika na pia vyombo vya habari katika taifa letu la Kenya liweze kuangazia kwa undani na kwa zaidi, kwa sababu kwa kweli kuna mimi mara nyingi katika sanaa nasema mtoto anazaa mtoto, na ni vibaya sana mtoto kuzaa mtoto. Mtoto akiweza kuzaa mtoto, basi inakuwa ni shida kuu, ndio mateso ya hali ya juu. Unapata wanadada wengi hawana mabwana na wamekuwa na watoto ambao wanatosheka, wengine wanaenda katika barabara na kadhalika. So sote kama jamii, kama taifa, kama viongozi, tuje pamoja na kujaribu kukomesha janga hili. Naam.
1: Martin, shukran kwa uchambuzi makini kabisa.
2: Na msikilizaji, hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Kenya, ambapo Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Martin Weren kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Na sasa tukasikilize habari za michezo na Manasi Bin Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu, na tuanzie habari za michezo leo hii na habari za kombe la dunia. Ni kwamba safari ya Algeria katika kombe la dunia la mwaka huu 2026 imefikia tamati baada ya kufungwa mabao 2-0 na Uswisi katika mchezo wa hatua ya 16 bora uliochezwa jana, matokeo yaliyopelekea timu hiyo kuaga rasmi mashindano hayo. Kuondolewa kwa Algeria kunapunguza idadi ya wawakilishi wa Afrika waliobaki katika michuano hiyo, huku matumaini ya bara sasa yakibebwa na Misri, Ghana na Cape Verde, ambazo zinatarajiwa kushuka dimbani leo hii na kesho kuwania nafasi ya kutinga robo finali. Misri itaanza kampeni hiyo kwa kuvahana na Australia kuanzia saa 2 usiku leo hii majira ya Afrika ya Kati, ikisaka ushindi utakaoweka miongoni mwa timu 16 bora duniani. Baadaye usiku wa kuamkia kesho, Cape Verde itakuwa na kibarua kizito dhidi ya Argentina kuanzia saa 6 usiku, huku Ghana ikihitimisha ratiba ya timu za Afrika kwa kuvaana na Colombia kuanzia saa 9:30 usiku. Mashabiki wa soka barani Afrika watakuwa wakifuatilia kwa karibu na hamasa kubwa michezo hiyo, wakitumai kuona angalau baadhi ya wawakilishi wa bara la Afrika wakivuka hatua ya 16 bora na kuendelea kuipeperusha bendera ya Afrika katika kombe la dunia la mwaka wa 2026. Na shirikisho la soka la Tanzania TFF limethibitisha kuwa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB msimu wa 2025-2026 itachezwa kesho Julai 4, 2026 kuanzia saa 11 jioni katika uwanja wa Ngumbani kule Pemba, Zanzibar. Mchezo huo utawakutanisha wababe wa soka la Dar es Salaam Simba Sports Club na Azam FC katika pambano linalotarajiwa kuvunia na kuvutia hisia za mashabiki wengi nchini kutokana na ushindani mkubwa waliopo katika klabu hizo. Simba Sports Club

0: Ilitinga hatua ya fainali baada ya kuiondoa Coastal Union katika nusu fainali, huku Azam FC ikipata tiketi ya kucheza fainali kwa kuibuka na ushindi dhidi ya Young Africans. Kwa Simba, fainali hiyo ni fursa ya kumaliza msimu kwa kutoa taji la nyumbani baada ya kukosa ubingwa wa ligi kuu, wakati Azam FC inasaka kuongeza mafanikio yake ya kutoa kombe la shirikisho na kuhitimisha msimu kwa heshima. TFF imeeleza kuwa maandalizi yote ya mchezo huo yamekamilika, huku uwanja wa Ngumbani ukitarajiwa kushuhudia idadi kubwa ya mashabiki watakaoshuhudia pambano hilo la kusisimua na kuwania ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Meneja habari wa mawasiliano wa Simba Sports Club, Hamid Ali, amesema ana uhakika kwamba wao wataibuka ushindi.
1: Wachezaji tumeshawaambia, ubingwa wa ligi kuu tumeukosa kwa mara ya tano, ahlan wa sahala. Japo safari hii hatuhesabii sana kwa sababu ilikuwa na makando kando mengi, lakini ubingwa wa CRDB tunakwenda with no excuse. Twendeni tukapambane, twendeni tukaipiganie nembo ya Simba, twendeni tukapiganie furaha ya wanasimba kwenye CRDB. Dakika 90 hizi za tarehe 4 pale Gombani, twendeni tukawapiganie wanasimba. Na wachezaji wamelielewa hilo. Wachezaji wako tayari kwenda kufia uwanjani.
0: Kocha wa timu ya taifa ya Senegal, Papi Traoré, ametangaza kujiuzuru rasmi nafasi yake ya ukocha wa timu hiyo siku chache baada ya Senegal kuitolewa katika hatua ya 16 ya kombe la dunia la mwaka huu dhidi ya Ubelgiji. Uamuzi huo umefanyika katika hali ya shinikizo kubwa kwa benchi la ufundi kufuatia matokeo hayo ambayo yaliwaumiza mashabiki na wachezaji. Kujiuzuru kwa Traoré kunafungua njia ya mabadiliko makubwa katika benchi la ufundi kundi la timu hiyo, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kujiweka au kujijenga upya timu kuelekea mashindano yajayo ya kimataifa. Wakati huo huo, tayari majina kadhaa yameanza kuhusishwa kuchukua nafasi yake katika kuongoza Simba wa Teranga. Na kwa kumalizia habari za michezo leo hii ni kwamba klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imethibitisha kuachana na mshambuliaji Peter Shalulile baada ya mkataba wake kumalizika, akihitimisha safari ya mafanikio ya misimu misita ndani ya klabu hiyo. Mshambuliaji huyo wa raia wa Namibia mwenye umri wa miaka 31 alijiunga na Sundowns mwaka 2020 na kufunga mabao 107 pamoja na kutoa asisti 27 kati ya mechi 228 za mashindano yote. Alichangia timu kutoa mataji matano ya ligi kuu ya Afrika Kusini na ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika msimu 2025-2026. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Msikilizaji, tukio ndio tunazidi kusonga mbele na umetoa usikiliza habari za michezo na Manasib Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, na sasa bila kupoteza wakati nisome tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026, unayo nafasi ya kuweza kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo na video vya michezo ya video ya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program hiyo ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone, lakini pia pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza kwamba unadhani kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaweza kuwa na athari gani kwa mazingira ya siasa nchini Tanzania? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Somalia. Ni kwamba Marekani imesema itazuia Umoja wa Mataifa kuendelea kuunga mkono ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia kuanzia mwaka ujao 2027, kwa mujibu wa nyaraka mbili, hata hatua ambayo maafisa wanasema huenda ikasababisha operesheni hiyo kusitishwa. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
4: Marekani imesema itazuia Umoja wa Mataifa kuunga mkono ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia kuanzia mwaka ujao wa 2027. Nyaraka mbili zimeonyesha katika hatua ambayo maafisa wamesema kuwa uwezekano wa kukomesha na kuacha shughuli zake mara moja. Ujumbe huo wa karibu watu 12,000 wa AU wanaunga mkono serikali dhaifu huko Mogadishu nchini Somalia kusaidia kuwarudisha nyuma wanamgambo wa Al-Shababu wenye uhusiano na Al-Qaeda, ambao mashambulizi yao ya awali yanawaleta karibu na mji mkuu ambao wanadhibiti maeneo makubwa ya mashambani kusini katikati mwa nchi ya Somalia. Hata hivyo, ujumbe huo unaojulikana kama ujumbe wa msaada na utulivu wa AU nchini Somalia, AUSAM, unategemea sana usaidizi wa Umoja wa Mataifa kwa vifaa muhimu kama vile chakula, maji, mafuta, huduma za matibabu na usafirishwaji wa wanajeshi. Chini ya Rais wa Marekani Donald Trump na serikali yake, Marekani imekuwa ikisikitishwa na utawala wa Mogadishu ambao unakabiliwa na mizozo ya kisiasa na imeshindwa kuwashinda waasi licha ya kuungwa mkono kwa miaka mingi na kimataifa. Katika dokezo la kidiplomasia la Julai mosi mwaka huu 2026 lililokaguliwa, Washington iliweza kufahamisha AU kwamba haitaunga mkono ofisi ya msaada wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, UNSOM, ambayo jumla ya bajeti yake ni karibu dola za Kimarekani milioni 500 zaidi ya mwisho wa mwaka huu. Serikali ya Marekani imesema haitapinga Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa mamlaka ya operesheni ya Umoja wa Afrika AU, lakini ingepinga nyongeza yoyote inayohusiana na msaada wa vifaa au uendeshwaji katika Umoja wa Mataifa. Bajeti ya operesheni hiyo ya AUSAM mwaka jana ilikuwa takribani dola za Kimarekani milioni 190, lakini hali ya ufadhili wake imekuwa tete zaidi na kusababisha upungufu mkubwa wa fedha. Mwaka jana Washington ilizuia mpango wa kubadili mfumo wa ufadhili ambao ungeruhusu fedha za Umoja wa Mataifa kugharimu robo tatu ya bajeti hiyo. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
3: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Somalia na sasa moja kwa moja tuelekee kule Nigeria, ni kwamba zaidi ya watu milioni 17 katika majimbo 9 yaliyoathiriwa na mgogoro kaskazini mwa Nigeria ambayo inakabiliwa na njaa kali, shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa limesema, likionya kuwa ongezeko la ghasia na kupunguzwa kwa ufadhili kunachochea hali mbaya zaidi na uhaba wa chakula katika karibu na muongo mmoja. Manase bin Bendera anayoripoti kamili.
2: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
5: Africa is just a tap away.
2: Your world, your stories, now on the go.
5: Stay connected wherever you are.
2: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective.
0: Zaidi ya watu milioni 17 wanaoishi katika majimbo 9 yaliyoathiriwa na migogoro kaskazini wa Nigeria wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku shirika la mpango wa chakula duniani WFP likionya kuwa mchanganyiko wa migogoro na usalama, mabadiliko ya tabia nchi, kupungua kwa uzalishaji wa kilimo na kupunguzwa kwa ufadhili wa kibinadamu unasukuma mamilioni ya wananchi katika hali mbaya zaidi ya njaa kuwahi kushuhudiwa katika eneo hilo ndani ya karibu muongo mmoja. Kwa mujibu wa WFP, Tathmini ya hivi karibuni ya usalama wa chakula imebaini kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa haraka imeongezeka kwa karibu milioni 2 ikilinganishwa na makadirio ya awali. Watu hao wanakabiliwa na viwango vya mgogoro, dharura au njaa kali, hali inayohatarisha afya, maisha na ustawi wa familia nyingi, hasa watoto walio chini ya miaka 5, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha pamoja na wazee. Shirika hilo limesema ongezeko hilo linaonyesha gharama kubwa ya kibinadamu inayotokana na migogoro ya muda mrefu nchini Nigeria, ambako makundi yenye silaha yanaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo ya kaskazini mashariki na kaskazini magharibi. Waasi wa Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP pamoja na magenge ya wahalifu wenye silaha wanaendelea kushambulia vijiji, kuua raia, kuteka nyara mamia ya watu na kuwalazimisha mamilioni ya wananchi kuyahama makazi yao. Kutokana na hilo, shughuli za kilimo zimeathirika kwa kiwango kikubwa. Maelfu ya wakulima wameshindwa kufika mashambani kwa hofu ya kushambuliwa, huku maeneo mengine ya uzalishaji wa chakula yakibaki bila wakulima. Aidha, usafirishaji wa mazao na bidhaa muhimu unaendelea kuvurugwa kutokana na ukosefu wa usalama katika barabara kuu na vijijini, jambo ambalo limechangia kupanda kwa bei za vyakula na kupungua kwa upatikanaji wa bidhaa muhimu katika masoko mengi. WFP imeeleza kuwa hali hiyo imekuwa mbaya zaidi wakati huu ambapo Nigeria ipo katika kile kinachojulikana kama msimu wa ukosefu wa chakula. Katika kipindi hiki, kaya nyingi huwa tayari zimemaliza akiba ya mazao kutoka mavuno walioyapata na kulazimika kusubiri mavuno mapya. Hali hiyo huwafanya wananchi wengi kutegemea msaada wa kibinadamu ili kuendelea kupata chakula cha kila siku. Jimbo la Borno, ambalo linaendelea kuwa kitovu cha uasi wa makundi ya Kiislamu kwa zaidi ya miaka 15, ndilo linaendelea kuathirika zaidi. WFP imekadiria kuwa zaidi ya watu milioni 3 katika jimbo hilo pekee wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, huku zaidi ya watu 750,000 wakikadiriwa kuwa katika hali mbaya ya njaa inayoweza kuhatarisha maisha ikiwa hawatapatiwa msaada wa haraka. Maelfu ya familia katika maeneo hayo wanaishi katika kambi za wakimbizi wa ndani baada ya kupoteza makazi, mashamba na mifugo yao kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa kanda wa WFP wa Afrika Magharibi na Kati, Kindai Samba, amesema kupotea kwa upatikanaji wa chakula kunasababisha athari kubwa zaidi za kijamii na kiuchumi. Amesema watu wanapokosa chakula ulazimika kuyahama makazi yao kutafuta msaada, jambo linaloongeza idadi ya wakimbizi wa ndani, huku wanawake na watoto wakikabiliwa na athari kubwa ya unyonyaji, ukatili wa kijinsia na aina nyingine za ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa Samba, kuenea kwa mashambulizi katika maeneo mapya kunazidi kupunguza uwezo wa wananchi kuzalisha chakula na kujipatia kipato, huku kukisababisha utegemezi mkubwa wa misaada ya kibinadamu. Ameonya kuwa bila hatua ya haraka, mgogoro huo unaweza kusababisha madhara makubwa zaidi katika miezi ijayo. WFP imebainisha kuwa changamoto ya upungufu wa fedha inaendelea kuzofisha uwezo wake wa kuwafikia wananchi wote wanaohitaji msaada. Ingawa mwaka 2025, shirika hilo lilifanikiwa kuwasaidia takriban watu milioni 1.5 katika majimbo matatu ya kaskazini mashariki, idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na zaidi ya watu milioni 6.2 wanaohitaji msaada wa chakula katika eneo hilo pekee. Shirika hilo limesema kupungua kwa michango kutoka kwa wafadhili wa kimataifa kumeathiri utekelezaji wa programu muhimu za chakula, lishe na ulinzi wa makundi yaliyo hatarini. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya huduma zimepunguzwa au kusitishwa, jambo linalowaacha maelfu ya familia bila msaada wanaohitaji. Kwa sasa WFP inahitaji dola za Kimarekani milioni 89 katika kipindi cha miezi 6 ijayo ili kuendelea kutoa msaada wa chakula, huduma za lishe, fedha taslimu kwa familia zilizo katika mazingira magumu na usafirishaji wa misaada katika maeneo yaliyoathiriwa. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari. Riti.

0: com Jacob Tivani,
1: às 9 horas de Joanesburgo.
0: Aqui, no Ritmos de Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo na tayari the beautiful Poppy, she's here. She's looking amazing Friday.
3: Today,
2: how are you?
3: Namskrizari. Is that what you say after? Oh, got it. Thank you so much. The upside coming up next on Channel Africa after IM's awesomeness. We're in between 3 and 6 and it's a Friday, which means we're going to be having all the fun in the world. You can catch it at Channel Africa 1. We have Vusi Nova coming to hang out on the upside. So that is the best part of what's going to happen today. Everything else in between is fun and games, but Vusi Nova, we'll obviously have our daily dilemma. We're also going to have another guest in studio. I think his name is Seyfried, and we're going to be chatting to him all things music, all things choreography, all things dance, because it is the Friday, the party edition of The Upside coming up next on Channel Africa.
2: It's going to be fire.
3: And it's going to be fun. I'm going to invite you the next time we have a DJ on the decks, because you look like a party.
2: I am. Absolutely.
3: You see?
2: Amazing. About.
3: You're invited.
2: Thank you so much, Poppy. And hi, yote msikilizaji utesikia 9 kamili mpaka 12 katika The Upside. Poppy and Taco, hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa, kabla hatuja kuenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, ni some jumbe za usikilizaji kutoka katika mitandao yetu ya kijamii, hasa kule Facebook, ambako tunaambiwa ya kwamba kuna huyu hapa msikilizaji. Yeye anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa. Anaitwa Lazarus Amforo Kalumbi, daktari H. Kamuzubanda. Anasema yeye anatupata vyema kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, yeye anasema anatupata vyema kabisa na anaendelea kupata habari mbali mbali kutoka pande zote za Afrika. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Paul Jowapo akiwa Beni Kaskazini, anasema wakongomani tunaomba amani iweze kuwepo katika mashariki mwa DRC. Anaitwa Edson Kisumba, anasema akiwa Kaina DRC Lubelo kule, anasema sisi wa kongomani tunataka umoja wa nchi yetu, tuna amani ndicho ambacho tunakihitaji. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa yeye anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri kabisa, endeleeni kutuhabarisha habari mbalimbali. Na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
4: Afrika kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa kabla hatujakwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, kuna ripoti yetu ya mwisho ambayo inasema kwamba raia wa Algeria walijitokeza kuweza kupiga kura Alhamis kumchagua bunge jipya katika uchaguzi ambao uligubikwa na matarajio ya ushiriki mdogo wa wapiga kura miongoni mwa watu milioni 25 pekee wenye haki ya kupiga kura. Abedi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
5: Takriban wapiga kura milioni 25 walitarajiwa kushiriki katika uchaguzi huo uliofanyika Alhamis, ambapo wananchi walipiga kura kuchagua wajumbe wa bunge jipya. Hata hivyo, wachambuzi wengi walikuwa tayari wametabiri kuwa idadi ya watu wanaojitokeza kupiga kura ingekuwa ndogo, hali ambayo imekuwa ikijirudia katika chaguzi za hivi karibuni nchini humo. Uchaguzi huu unafanyika wakati Algeria ikikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Miongoni mwa masuala yanayowagusa wananchi ni ukosefu ajira kwa vijana, kupanda kwa gharama za maisha na matarajio yao kuona mageuzi makubwa katika utawala na uchumi. Kwa upande mwingine, serikali ya Algeria iliwahimiza wananchi kushiriki kwa wingi katika uchaguzi huo, ikisema kuwa kupiga kura ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya kidemokrasia na kuamua mustakabali wa taifa. Hata hivyo, baadhi ya wananchi na makundi ya kiraia yalionyesha kutoridhishwa na mazingira ya kisiasa nchini humo. Wapo wanaoamini kuwa taasisi za kisiasa bado hazijajenga imani ya kutosha kwa wananchi, jambo linalochangia wengi kutoona umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi. Mwitikio mdogo wa wapiga kura umekuwa changamoto ya muda mrefu nchini Algeria, sa tangu maandamano makubwa ya wananchi yaliyoanza mwaka 2019 yaliyodai mageuzi ya kisiasa na kuondolewa kwa mfumo uliokuwa ukitawala kwa muda mrefu. Ingawa serikali ilifanya mabadiliko kadhaa baada ya maandamano hayo, baadhi ya wananchi wanaamini bado kuna safari ndefu ya kufikia mageuzi wanayotarajia. Matokeo ya uchaguzi huu yanatarajiwa kuonyesha muundo wa bunge jipya ambalo litakuwa na jukumu la kutunga sheria, kusimamia serikali na kushughulikia masuala muhimu yanayohusu uchumi, maendeleo na ustawi wa wananchi. Wachambuzi wanasema pamoja na umuhimu wa uchaguzi huu, kiwango cha ushiriki wa wapiga kura kilikuwa kipimo muhimu cha imani ya wananchi kwa mfumo wa kisiasa wa Algeria na mwelekeo wa demokrasia nchini humo katika miaka ijayo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji, na moja kwa moja sasa, kabla sijakwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, ni kwamba shinda zawadi kubwa kwa kutumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Na moja kwa moja, msikilizaji, kumbuka tu vigezo na masharti vinazingatiwa. Na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
6: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Na habari zetu za uchumi na biashara kwa siku ya leo ni kwamba mapato ya kahawa ya Uganda yaliweza kupungua kwa takriban 38% kwa mwaka na mwezi Mei mwaka huu, kutokana na kiwango kidogo na cha chini cha mauzo ya nje na kushuka kwa bei za kimataifa. Ripoti ya Wizara ya Kilimo imeonyesha Ijumaa kahawa hizo ni chanzo kikuu cha fedha za kigeni kwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ambayo ni muuzaji mkubwa wa nje wa kahawa katika bara la Afrika. Na kule Mali imeanzisha chombo kipya cha serikali kudhibiti biashara yake ya dhahabu ya kisanii, ambayo imekuwa ikikua baada ya kubaini tofauti kubwa kati ya mauzo ya nje yaliyo agizwa rasmi na ujazo ulioripotiwa na nchi zinazoagiza, serikali imesema. Lakini pia DRC ni kwamba katika mitambo ya kisasa maelfu ya wafanyakazi uchimbaji dhahabu nyekundu ambayo yanaaminiwa na masoko ya kimataifa kwa kiwango chake cha juu kabisa cha shaba, kwa sasa Kamoa ni moja migodi mikubwa kabisa zaidi ya shaba duniani, na inakuwa migodi mikubwa zaidi katika bara la Afrika, na pengine yanaweza kawa ni mgodi mkubwa zaidi duniani, amesema mkurugenzi huyo, ambapo inalenga kuchimba tani na nusu milioni kwa siku kwa mwaka 2028, ongezeko la hapo juu. Lakini pia kule Tanzania tunaambiwa waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema maonyesho ya 49 ya biashara ya kimataifa jijini Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba yatazinduliwa hii leo Julai 3, na rais wa Msumbiji Daniel Chapo atakuwa mgeni rasmi akiongozana na mwenyeji wake Dr. Samia Suluhu Hassan.
7: Maonesho ya mwaka huu yalianza tarehe 28, lakini tunatarajia ufunguzi rasmi utafanyika tarehe 3 hapa hapa kwenye viwanja vya Sabasaba, na mgeni wetu rasmi atakuwa ni rais wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, ambaye ataongozana na mwenyeji wake ambaye ni mheshimiwa wetu rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama wote tumetembea, mmeona namna ambavyo maonyesho ya mwaka huu yamefana sana. Hapa tuna jumla ya waonyeshaji takriban 3,722, na tuna nchi takriban 23 zinashiriki kwenye maonyesho haya. Maonyesho haya kwa kweli yapo kwa aina tofauti tofauti. Sisi tunaendelea kuwasii wa Tanzania waje waone mambo ambayo yanafanyika kwenye sekta yetu ya biashara pamoja na viwanda.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo. Na sasa tukangalie katika ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya DRC 141 na senti 79, rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Benin 34 na senti 97, rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dollars ya Gambia 4 na senti 42. Ni hayo ambayo nimekukusanyia kutoka katika habari za uchumi na biashara.
6: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa ndo tunafikia ukingoni wa matangazo haya. Na mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa matangazo haya ya Darubini ya Afrika kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundi wa mitambo si mwingine ni Kato. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku ya leo. Ni kwamba ripoti ya kituo cha utafiti kuhusu idadi ya watu na afya barani Afrika inaonyesha maelfu ya wanawake nchini Kenya wanaendelea kupoteza maisha kutokana na utoaji mimba usio salama. Lakini tunaambiwa ya kwamba kule Tanzania, ambapo tunaambiwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania hii leo. Mimi ni kushukuru sana, naitwa I am Henry Shikifu, nikutakie weekend njema.